Ora românească. Montreal pe limba ta. Ora românească. Ora românească. CFM pe Montreal 1280 AM sau www.cfmbradio.com sau www.oraromanesca.ca. În fiecare sâmbătă seara, între 19 și 20, o emisiune cu, despre și pentru românii din Montreal. Bună seara, dragi ascultători! Adrian Ardelean vă spune bun găsit, bun regăsit în fața aparatelor de radio sau ordinatoarelor la o nouă ediție a emisiunii CFMB Radio Montreal. Și, bineînțeles, celor care urmăresc emisiunea în formatul video, live video, suntem live de această dată, sunt prezent aici în studio, după cum se poate eventual vedea. Deci, cei care urmăresc emisiunea în formatul video, bine ne prevedem, unilateral, dumneavoastră mă vedeți pe mine. Da, văd că imaginea e pusă un pic așa într-un unghi, nu sunt eu într-un unghi așa într-o parte, dar pur și simplu camera e pusă și acum nu prea mai am ce face. Mă veți accepta așa. Un pic descentrat, ca să mă refer în termeni umoristici. Deci un pic descentrat. Da. Mai bine să fiu descentrat așa, pe video, decât să fiu descentrat la figurat. Bun, și sărmâna mamă, dacă ești cumva trează la această oră târzie pentru Europa. Sunt convins că mulți europeni, români, mai stau și treci noaptea în această perioadă, pentru că este în plină desfășurare campionatul mondial de fotbal cu meciuri interesante. Chiar și astăzi s-au desfășurat niște meciuri interesante. Panama-Anglia 0-12. Să văd dacă e rezultatul final, dacă nu s-au mai înscris ceva goluri. Da, deja au trecut la rezultate, nu mai sunt la... da, deci în Panama, Croația, nu, așa. Croația a învins pe Ghana cu 2-1 și Anglia a învins pe Panama cu 2-0. În aceste condiții, Anglia e cu 7 puncte calificată. Vă spun asta ca să înceapă emisiunea cu o bucurie pentru mine, că sunt fan Anglia. Anglia și Canada, țara în care sunt stabilit, sunt calificate în faza următoare. România, din păcate, nici măcar n-a ajuns la campionatul mondial, așa că nu putem vorbi despre calificarea României mai departe. Bun, ce avem astăzi? Astăzi avem două interviuri prin telefon cu două doamne. De fapt, al doilea nu este un interviu, este o mini-conferință pe care a susținut-o la un moment dat despre bluza românească, despre ia românească, o istorie și o evocare a personalităților care au celebrat-o și au purtat-o de-a lungul istoriei, personalități mai înalte, așa, pe scara socială. Inclusiv Regina Maria, care provenea din familii regale neromânești, înrudită cu monarhia Angliei, înrudită cu monarhia țaristă din Rusia, și totuși s-a îndrăgostit de ia românească și a purtat-o și așa mai departe. Și o să vă prezint astăzi acest material pe care îl am mai de multă vreme, dar de ce astăzi? Pentru că acum câteva zile a fost sărbătorită ziua mondială a iei, a bluzei naționale românești, dacă vreți. Veți afla din materialul respectiv și de când datează această zi a ei și

0: Looking for some family fun? Puzzle Depot has been bringing families together since 1992 with fun for all ages. With three convenient locations in DDO, Dorval, and LaSalle, you can explore thousands of 2D, 3D, and even 4D puzzles, along with Lego, family games, brain teasers, and more. Visit a Puzzle Depot store today to find the perfect challenge or shop anytime at puzzledepot.ca. Bring in your used puzzles to support their Puzzles for Good program and local charities and receive a gift card. Puzzle Depot, where fun happens.
1: Ce despre ce se mai întâmplă în lume, iar muzica pe care am ales-o este tot un fel de niște parodii la adresa ce se întâmplă în România. Știți ce se întâmplă în România? E criza guvernamentală de două luni de zile, guvernul picat prin moțiuni de cenzură, primele două încercări de desemnare de premieri ale președintelui Nicușor Dan, și anume Eugen Tomac, liderul unui partid care a prins vreo 2% la Parlament, nici măcar n-a intrat în Parlament, și a fost definit ca independent, n-a reușit să strângă suficiente adeziuni pentru ca echipa lui ministerială să treacă. Al doilea a fost Adrian Veștea, un prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal, desemnat de Nicușor Dan, peste cunoștința sau fără cunoștința conducerii Partidului Național Liberal, deci s-a băgat așa cu buldozer în casă la Partidul Național Liberal, ceea ce n-a fost pe placul conducerii, adevărate conducerea Partidului Național Liberal, care bineînțeles că n-a acceptat ideea, a picat și guvernul Veștea. Acum se așteaptă o a treia desemnare. Inițial s-a arătat în sfârșit dispus domnul Grindeanu, cel care a dat jos guvernul, să preia frânele, ceea ce trebuia să facă din prima zi. Ai dat jos guvernul, pune-te tu să arăți că ești mai bun decât, da? N-a făcut-o. Acum se arată dispus, dar fără niciun fel de condiționări. Pe de altă parte, Partidul Național Liberal, care sub conducerea lui Ilie Bolojan are în continuare parte de guvern interimar, așa, după moțiunea de cenzură, a spus că ar accepta să semneze și să voteze pentru un guvern minoritar PSD în anumite condiții, adică dacă acest guvern își ia angajamentul să ducă reforma mai departe, să nu dea înapoi de la măsurile care au fost luate până acum și așa mai departe. Ei bine, nu se poate, Grindeanu nu acceptă decât un guvern în care să nu îi se pună niciun fel de condiții, el punea o grămadă de condiții, dar lui să nu îi se pună, deci cu alte cuvinte, așa, cu aurul nu acceptă nimeni să facă guvern în echipă sau să-l ia la guvernare, astfel încât toate aceste condiționări reciproce una peste alta și actuala configurație a Parlamentului fac să fie foarte greu de găsit o majoritate care să dea un guvern stabil. De aceea n-avem un guvern stabil și suntem, cum spune meșterul Manole, suntem în pom. Așa că hai să începem cu această piesă care explică muzical și parodic unde ne aflăm.

0: Da, suntem în pom și asta pentru că avem un președinte, Nicu Șordan, care, bă, o fi bun la matematică, o fi olimpic, o fi și l-am susținut și am promovat votarea lui, dar m-a dezamăgit. Modul în care înțelege politica este departe de al unui olimpic la științe politice. E, da. Și mai mult se dă după ce în campanie electorală și chiar la începutul mandatului său părea să fie într-adevăr să se împotrivească PSD-ului și linii sale anti-reformă a PSD-ului, e, acum s-a dat cu PSD-ul și sare la gâtul Partidul Național Liberal, de parcă Partidul Național Liberal ar fi dat jos guvernul, de parcă Partidul Național Liberal ar fi inițiat moțiunea de cenzură și așa mai departe. De parcă altcineva, nu PSD-ul, este la originea PSD-ului, împreună cu Aurul sunt la originea acestei crize politice, dar Nicu Șordan se face că nu vede. Și de ce? Pentru că spune Ana Blandian, aveți auzit într-un dialogul care urmează, o veți auzi pe Ana Blandian spunând lucruri nu foarte frumoase despre Nicu Șordan și făcând chiar o greșeală de gramatică românească, o cacofonie, când spune că capul lui nu funcționează bine. Și pe baza acestei cacofonii, același meșter Manele, care este un compozitor, așa și ales numele de artist, meșterul Manele, nu meșterul Manole, meșterul Manele, a compus o piesă intitulată chiar așa, Că capul lui, în care folosește această cacofonie în mod repetat. Piesa începe deci cu acel dialog în care Ana Blandiana, marea poetă și marele om de cultură român, totuși reușește să facă o greșeală gramaticală extrem de puierilă, ca să zic așa. După acest mic dialog în care o veți auzi pe Ana Blandiana, urmează piesa care este, după părerea mea, o bună motivație a crizei politice prin care trecem actualmente. Cum s-o termina? Dracu știe, pentru că, atenție, Parlamentul ar trebui să intre în vacanță marți. Până marți ar trebui, deci, și astăzi suntem sâmbătă seara, în România deja e duminică, până marți ar trebui să fie desemnat un premier, el să-și facă echipa respectivă guvernamentală să treacă prin audierile din Parlament, în fața comisiilor de specialitate ale Parlamentului, și apoi să fie votată în plenul Parlamentului. Totul până marți, că e duminică, mai rămân 2 zile, că după parlamentarii pleacă în vacanță. Greu spre imposibil. Da, să ascultăm piesa.
1: Nicu Șordan, ce părere v-a lăsat în ultima perioadă?
2: N-am nicio îndoială că e bolnav, că e anormal, că capul lui este evident, funcționează altfel decât capetele noastre. Dar asta nu înseamnă

0: Da, am revenit în direct și îmi cer scuze pentru această cacofonie repetată în mod repetat și absolut intenționat de către cel care a compus piesa muzicală. Este, da, este la nivel de parodie, așa cum și în limba engleză se poate repeta un anumit cuvânt, chiar dacă el este mai puțin dicționariabil, ca să spunem așa, când are acest scop parodic sau nu, celebra înjurătură merd în franceză, care tot acolo duce, dar da, asta este. Bun, totuși am și o veste bună din România. Nu este neapărat pentru guvern, nu este pentru... Este pentru dumneavoastră, ascultătorii emisiunii, și pentru mine, realizatorul ei. Acum câteva zile, deci în această săptămână de sfârșit de iunie, suntem la aproape de prima de a încheia prima jumătate de an, în sfârșit a venit evaluarea pentru proiectul pe care l-am depus aproape la începutul anului, pentru finanțarea acestei emisiuni și pe anul 2026. Și a fost aprobată finanțarea, deci emisiunea Ora Românească este finanțată și în acest an și o spun cu bucurie și în acest an de către Guvernul României prin Departamentul pentru Românii de Pretutindere. Acestea fiind spuse, putem merge mai departe, deci, cu emisiunea și, dacă tot am vorbit de lucruri de folos, să trecem și la publicitate. Nu durează mult.
1: Grand Marché Colfax, supermarketul tău cel de toate zilele. La Val 3699, autorut 440 vest. Telefon 450-668-7773. Parcare cât vezi cu ochii. Produse de import, carmangerie, fructe și legume dintre cele mai diverse și proaspete, 7 zile pe săptămână. N-ați apucat să notați adresa și telefonul? Iată-le încă o dată. Grand Marché Colfax, supermarketul tău cel de toate zilele. La Val 3699, autorut 440 vest, telefon 450-668-7773. În ofertă săptămâna aceasta...
0: Costițe de vită înăbușite, 10,41 dolari per livră. Capicolo de porc sau piept de porc, 4,06 dolari per livră. Carne de capră tranșată și congelată, 5,87 dolari per livră. Și o curiozitate, dacă îmi dați voie, am observat că acum, exact în momentul în care a început publicitatea, mi-au apărut doi urmăritori în plus și mi-a apărut și o inimioară, deci un semn de apreciere. Mă, ca să vezi ce succes are publicitatea, a trebuit să dau mai multă. Râdem și glumim, cred că a fost o întâmplare. Dar mulțumesc celor care mă urmăresc și îmi dau câte un like acolo de apreciere. Mă simt bine că nu vorbesc singur în fața monitorului, să zic, să vorbesc ca la perete. Bun, mergem și vă dăm drumul la cele două interviuri, pe rând, așa, bineînțeles. Prima dată, doamna Laura Ilea. Interviul cu doamna Laura Ilea are vreo 17, aproape 18 minute și l-am împărțit în două. La mijloc, între cele două părți, va fi o piesă de muzică.
2: Bună seara, dragi ascultători, și bună seara, doamna Laura Ilea. Stăm de vorbă, deci, cu doamna Laura Ilea, scriitoare și cadru didactic conferențiar universitar la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, satul meu drag, Clujul. Așa. Doamna Laura Ilea prezentă la Moreal până aceste zile, dar prezentă de altfel de multe ori la Moreal, dar în aceste zile prezentă pentru un schimb Erasmus cu una dintre universitățile morealeze. Ne va spune dânsa mai multe despre motivul prezenței, acestei prezențe aici, după care vom sta de vorbă și despre alte prezențe ale domniei sale la Moreal. Să rămână doamna Laura.
3: Bună seara! Da, într-adevăr, deci este vorba despre un schimb mai vechi, un schimb cultural, un schimb științific pe care le-am legat începând cu 2015 cu Universitatea din Montreal și în special cu Centrul de Studii asupra Planetarității, Studii Culturale și Literare asupra Planetarității de acolo, prin intermediul câtorva colaboratori, Heike Herting și Simo Arel, care au și fost în România de altfel în 2019 pentru un colocviu planetar, cum se numește, deci în jurul acestei teme a planetarității. Cum să ieși din zona pură locală în care te afli și temele tale să fie de interes pentru o lume mai largă. Și asta a fost cumva legătura mea de data aceasta. Am venit în cadrul acestui Erasmus pentru a ține conferințe și pentru a prezenta ultimul volum N-am chef să mor, apărut la Cartier în 2026.
2: În limba română?
3: În limba română, da. Scris inițial însă în franceză.
2: Da, da, da. Volum pe care, cu voia dumneavoastră tare, mi-aș dori să-l am și eu să citesc, că nici eu n-am chef să mor. Deci de la titlu deja volumul pare interesant. Și prezentarea aceasta unde a fost făcută?
3: A fost făcută în franceză, tocmai, în cadrul acestui cercul.
2: Ați prezentat ediția în franceză, da.
3: Exact. Am prezentat citate și, mă rog, contexte, mituri. A fost o discuție foarte interesantă, în special cu câțiva membri ai comunității românești aici. Eva Halus a fost de la Accent Moreal, a fost Oana Șuteu-Chintirian, cineastă, Vladimir Kindea, viitor cineastă important și, mă rog, membri ai Centrului de Studii Culturale asupra Planetarității, dar foarte interesantă pentru că plasând romanul într-un alt context, toate întrebările au fost, adică întrebările au fost neașteptate. L-am prezentat în mai multe locuri, la București, la Chișinău, la Cluj, la Paris chiar, și de fiecare dată am avut surprize, pentru că e totdeauna nu un lucru, un roman se citește în funcție de contextul în care apare el și fiind mare parte din el se petrece la Montreal, evident că au fost întrebări de genul acesta.
2: Da, uite, acum mi-ați dat o idee, chiar acum în timp ce vorbeați despre această carte, și atunci vin cu una, două întrebări suplimentare. Aveți și dacă da, câte exemplare în limba română aveți aici la dumneavoastră?
3: Am avut 7 exemplare și majoritatea le-am dat cu ocazia lansării respective, da. Discuției respective. Mi-a mai rămas un exemplar. Mă gândesc că ați putea fi curios să-l răsfoiți.
2: O, da. Nu, da, sigur. A doua întrebare a mea pe tema asta era dacă era cât timp mai stați la Montreal pentru a organiza chiar o lansare a cărții, a variantei limba română, dar dacă nu mai aveți exemplare, rămâne poate pe altă dată, dacă mai veniți pe la Montreal într-un viitor nu foarte îndepărtat, să organizăm o lansare. Mă angajez să vă ajut un pic și aici există și asociații de scriitori și care ar putea și ei să contribuie. Inclusiv doamna Eva Halus este și dânsa scriitoare și lucrează în cadrul unei asociații care are sediu în cartierul Codenej, unde există și spații pentru și activități de genul lansări de carte și așa mai departe. Gândiți-vă dacă nu v-ar tenta o lansare a cărții în limba română pentru, bineînțeles, comunitatea românească.
3: Dacă m-ați provocat în direct, ce-aș putea altceva să spun decât da, evident că sunt interesant.
2: Mi-ar face plăcere să mă implic și să vă ajut când va fi, sau dacă va fi să fie.
3: Da, bun. Mulțumesc.
2: În orice caz am văzut, m-am uitat un pic pe pagina noastră de Facebook și pe site-ul dumneavoastră și am văzut că aveți și preocupări, în afară de preocupări literare și preocupări artistice, chiar filozofice. Trebuie să vă felicit pentru toate astea și în plus vă invidiez pentru faptul că locuiți în majoritate la Cluj. Mi-e dor de Cluj tot timpul.
3: Să știți că nu e ușor. Știu că din exterior am mai vorbit de multe ori cu oameni care trăiesc între două spații și știu că din exterior lucrurile par de invidiat, cum spuneți. Dinăuntru presupun un consum energetic extraordinar și e așa un fel de pariu pe care îl avem noi aceștia care trăim între două lumi de a putea să le menținem pe amândouă în echilibru. Deci atunci când pleci dintr-una din lumi, evident trebuie să-ți lași toate lucrurile în ordine în cealaltă așa încât să nu se desfacă. Deci e foarte, foarte complicat, dar probabil că nu se poate altfel, că altfel n-am face în continuare în felul acesta. Asta e ceea ce îmi spun, pentru că nu am putea să renunțăm în orice moment. Și vă spun sincer că de mai multe ori am vrut să o fac și când sunt pus în fața acestei decizii îmi dau seama că e imposibil și atunci încă un pas și încă un pas și vin din nou la Montreal și uite așa le îmbin pe amândouă într-un fel sau
2: altul. E greu și datorită, sau din cauza, nu datorită, e greu și din cauza distanței mari.
3: Evident,
2: și a timpului mult pe care îl necesită deplasarea. Nu există nici măcar zbor direct, trebuie să vii cu escală.
3: Deci, și mai noștri din cauza crizei petrolului, nu?
2: Da, și care ridică prețurile la bilete și așa.
3: Exact.
2: Oricum, am înțeles că faceți destul de des naveta România-Canada sau, mă rog, Cluj-Montreal, ca să o luăm la nivel de sate, da? Și am înțeles că ați stat la un moment dat o perioadă mai mare, de vreo 9 ani în Canada.
3: Da, sunt cetățean canadian și cetățean român în egală măsură. Deci am stat între 2007 și februarie chiar. Deci am ajuns în plină iarnă canadiană și asta a fost primul test radical. Nu să pot să treci peste asta și să o iei din plin. Și până în 2016, când am candidat tocmai pentru acest post la Universitatea din Cluj și lucrurile au luat-o în direcția respectivă, a fost acceptată acolo și s-a deschis o nouă viață. Nu știam exact cum va fi, pentru că orice emigrare, adică orice întoarcere acasă e ca o nouă emigrare, asta e adevărul.
2: După atâta vreme, da.
3: Tocmai. Deci te întorci într-un loc pe care l-ai lăsat în urmă cu 10 ani și mai ales având în vedere că am trăit în Canada și a trebuit 10 ani am investit totul aici ca să pot să nu să refac studii, să le continui, să s-au născut și copii aici, deci a fost o muncă extraordinară de reinvestire în alte coduri, așa încât nu mai știau foarte bine foarte multe lucruri care se întâmplau acolo. Deci a fost pur și simplu o luare de la zero și reînvățarea codurilor culturale, inserarea interiorul lor, deci a fost o întreagă aventură, o altă viață, aș putea
2: zice. Și când v-ați întors cu întreaga familie, cu copii,
3: exact, soții? Exact, da.
2: Soțul sigur. E român?
3: Da.
2: Ah, ok.
3: Da.
2: Și cum a fost întoarcerea? Acum iar intrăm într-un domeniu pe care nu-l prevăzusem ca și temă de dialog. Dar, de exemplu, copiii, cum au receptat plecarea în România? O plecare, să spunem, definitivă, că
3: ideea este, nu se știe asta pentru ei niciodată.
2: E adevărat.
3: Au multe piste pe care le pot explora. Contează foarte mult vârsta la care pleacă copiii. Probabil că de asta era ultimul tren, întrucât fetele aveau 7 și 4 ani atunci și pentru din punctul lor de vedere nu cred că a fost o mare problemă au trăit și crescut acolo. Dacă ar fi fost 7 ani mai târziu sau 3 ani mai târziu sau 5 ani mai târziu, cred că ar fi fost cu adevărat problematic.
2: Era mai greu, da.
3: Exact, sau poate imposibil.
2: Dar vorba dumneavoastră, nu se știe ce le va aduce viitorul, pentru că trăim într-o lume din ce în ce mai mică, apropo de planetaritatea.
3: Și mai imprevizibilă. Da. Și cred că asta e marea educație pe care o putem face copilor să se poată adapta la aceste condiții într-o schimbare, într-un ritm al schimbării pe care noi nu l-am cunoscut.
0: Da, aceasta a fost prima parte a interviului, a doua parte după o piesă. Și am ales o piesă așa care să se potrivească și cu domiciliul doamnei, actualul domiciliu de la Cluj, dar piesa se numește Bate vântul de la Cluj, pentru toți românii duși din țară. Nicoleta Hădăreanu.

0: Da, revenim în direct și vă spuneam eu că nu-mi salut eu mama degeaba. Am primit și eu un like de la mama, care, de la mama mea din Șoncuta, sărâna mamă, care se pare că, uite, de data asta este pe recepție. Bun, mergem mai departe, partea a doua a interviului cu doamna Laura Ilea.
1: Ce vreau să vă întreb, apropo de faptul că ați locuit 9 ani aici, vă provoc să faceți o comparație între lumea literară românească, lumea literară canadiană, montrealeză, dacă vreți, pentru că dacă ați stat la Montreal, Montreal este, se spune că e cel mai european oraș de pe continentul nord-american.
2: Da. Da, foarte interesant, exact. Asta e adevărul atunci când publicam cărți în franceză și le lansam aici, la Montreal. Exact așa m-am gândit foarte multă vreme cum să mă definesc identitar și pe una din cărțile respective, pe coperta a patra, și anume pe Les femmes occidentales non pas d'honneur, apărut în 2015, m-am descris ca scriitoare montrealeză de origine română. Bun, acum trăind în România, sunt scriitoare româno-canadiană, deci mi-am inventat mai multe formule, dar iată, la momentul respectiv mi s-a părut important să zic exact aceasta, că pentru mine Montrealul era ca o lume. E lumea canadiană în general, deci aici cunosc toate codurile, aș putea spune, toate cartierele și comunitățile. Apropo de ce mă întrebați cum arată lumea literară, sunt două lumi separate, aș zice, și cu istoria, ideile, idiosincraziile lor complet diferite, și poate că asta e una dintre provocările mele de când m-am întors în România, să pot face legătura între ele, pentru că în general nu prea se recunosc, în sensul că chiar și în România, în principal, oamenii care se întorc sau care vin din afară trebuie să petreacă multă vreme ca să fie considerați de ai case, și eu cred că există canoane care să poată introduce încetul cu încetul experiențe de genul ăsta, care vin de altundeva și care să nu mai pare atât de exotice și atât de strani. Încetul cu încetul apare și lumea canadiană, probabil în România. Am văzut că Bogdan Persache, de exemplu, scrie despre visul canadian, dar înțeleg că el trăiește la Toronto.
1: Toronto, da, el trăiește aici.
2: Exact, l-am văzut că a publicat la Polirom și eram curioasă să văd cum e cu visul ăsta canadian, și îmi place foarte mult atunci când cineva vorbește cu luciditate. În special cred că asta e foarte important când te miști între cele două lumi, să vorbești cu luciditate de problemele fiecăreia din aceste două lumi.
1: Cred că i-a mai apărut o carte lui Bogdan Persache,
2: da,
1: Metis.
2: Metec.
1: Așa, Metec.
2: Da, exact. Uh-huh.
1: Da, el, uite, scriitor român trăitor în Toronto. Sau nu știu,
2: exact.
1: nu știu cum se autodefinește el, canadian de origine română sau român.
2: Dar cred că în funcție de context, uite, asta este un fel de spațiu al libertății pe care l-aveam. O să ne definim așa cum ne percepe zona respectivă care încercăm să ne adresăm.
1: Apropo, din moment ce în România lucrați ca și conferențiar universitar la UBB, înțeleg că nu trăiți din scris. În Canada trăiați din scris sau
2: de unde? Cum e posibil? Deci e foarte complicat, e o întreagă aventură povestea asta până să ai vizibilitatea, aventura unei vieți, de altfel și pariu ăsta e un pariu nebunesc pe care îl fac oamenii care continuă să scrie, pentru că o lungă perioadă până ajung să aibă vizibilitatea, recunoașterea.
1: Bun.
2: Și toate lucrurile
1: celelalte. Înțeles că și în România numeri pe degetele de la, nu știu dacă îți trebuie ambele mâini ca să poți număra pe degete scriitorii care pot să trăiască de pe urma scrisului.
2: Deci, dar să știți că și în Canada, francofonă cel puțin, e aceeași situație. Da, deci am vorbit și cu scriitori de aici și exact aceeași situație. Deci sunt profesori, dacă sunt unii dintre ei aleg să fie profesori la colegiu, pentru că au mai puține sarcini universitare care sunt foarte complicate, mai ales în lumea canadiană, și scriu fiind profesor de colegiu, alții ca profesor universitar.
1: Ca să le rămână timp mai mult pentru scris.
2: Exact. Da. Deci fiecare face această acrobație așa cum poate, deci și în lumea canadiană, cel puțin francofonă, pe care o știu eu mai bine. Nu mă pot exprima în privința lumii anglofone, pentru că acolo n-am fost așa de bine instalat, așa că nu știu exact cum stau.
1: Iar dumneavoastră, ca activitate, aveți o activitate care impune, din câte văd, și foarte multe drumuri transatlantice, transoceanice.
2: Nu impune, evident că nu impune.
1: E alegerea dumneavoastră.
2: E alegerea, tocmai Asta vreau să spun, da, sunt foarte multe alegeri pe care le facem, exact. Da, am păstrat legătura cu echipe de cercetare de aici și foarte interesant că probabil că atunci când am plecat nu se așteptau la un asemenea lucru și probabil că absența mea cumva a fost așa ca un semnal de alarmă. Au reîncercat mulți dintre acești colaboratori să mă păstreze în proiecte și uite că de-a lungul celor 10 ani am fost implicată în foarte multe, într-un proiect intitulat Immediations la Concordia, cu Erin Manning și Brian Masumi, într-un proiect legat de Maison Notman, care e o casă foarte importantă cultural pe Sherbrooke, aici în Montreal, cu Catherine Mavrikakis, care e o scriitoare quebecheză importantă, și cu Simon Harel. Acum mai nou, într-un proiect mai larg legat de planetaritate, tot tocmai al centrului despre care vorbeam la început, cu Heike Herting, și un glosar al planetarității pe care îl vom face. Deci, uite, câteva proiecte foarte interesante care m-au păstrat în legătură cu spațiul acesta.
1: Da, e prima dată când aud termenul acesta în acest context, termen de planetaritate. Da, în acest context e...
2: Sună mai convingător, poate, în franceză, planetarite, pe cât în română uneori termenii așa încep să aibă un aer. Stai, nu știu, totdeauna când ne traducem în cealaltă limbă trebuie să fim atenți la nuanțe.
1: Da. Ce să zic, pe când viitoarea vizită în Montreal, dacă știți cumva?
2: În principiu vin cam de 3 ori pe an. Aici acum pentru toamnă încă nu știu foarte sigur, dar cu siguranță la început de mai este un colocviu important, un congres de fapt al Centrului de Studii asupra Imaginarului, care va avea loc aici la Montreal, cel are în fiecare an loc altundeva, a fost în Milano acum 2 ani, mă rog, în diverse locuri, la Cluj la un moment dat, și anul viitor va fi la începutul lui mai la Montreal, deci atunci cu siguranță voi fi, probabil și în toamnă, dar deocamdată încă nu mi-am organizat lucrurile în amănunt.
1: Da, mi-ar face plăcere dacă am putea rămâne în legătură pentru viitoarea noastră vizită. Apropo de eventualitatea organizării unei lansări de carte aici la Mora, mai ales că dacă, așa cum spuneți, acțiunea romanului se petrece aici, atunci ar fi cu atât
2: mai interesant. O mare parte. Se petrece aici, se petrece în România, se petrece și în America Latină. Deci am pus împreună 3 spații și
1: iar activități româno-canadiene desfășurate la Cluj, mă bucur să aud asta. A mai fost nu de mult un congres.
2: Da, colocviu acela internațional de care v-am vorbit. Da, foarte interesant a fost.
1: La care au fost și cercetători de origine română, dar stabiliți aici în Canada și cu care am luat
2: legătura. Și de română, dar chiar și canadieni.
1: Deci canadieni, da.
2: A fost un proiect susținut de SRSH, de Centrul de Studii Humanities în Canada, deci un proiect foarte important și mare și am fost foarte surprinși pentru că de obicei nu oferă bani pentru lucruri care se întâmplă în afara Canadei. Deci li s-a părut foarte... esențial să vorbească, de exemplu, despre războiul rece, despre arhive, despre lucruri de genul ăsta, într-un spațiu care să fie altundeva plasat decât în Canada. Am fost foarte surprinși, am primit finanțarea respectivă și am putut să-l organizăm acolo.
1: Da, și eu am luat legătura cu doi cercetători români de aici, care din Canada, o doamnă din Montreal și un domn din Toronto, care au fost acolo și am avut câte un interviu cu ei după.
2: Deci erați la curent cu aceasta, super.
1: Încerc să mă țin la curent pentru că vă spun, pentru mine Clujul este satul de suflet și fiind ziarist mai țin legătura cu foștii mei colegi de breaslă de acolo și atunci asigur că am aflat și de acest eveniment.
2: Bine. 2019 a fost, da.
1: Eu vă mulțumesc pentru dialog, vă mulțumesc pentru ce faceți, pentru promovarea inclusiv a culturii românești aici în Canada, uite, prin programele acestea de schimb, Erasmus și așa mai departe. Vă aștept și altă dată și vă urez toate cele bune pentru viitor.
2: Vă mulțumesc și eu foarte mult. O seară frumoasă.
0: A fost, deci, am revenit în direct, a fost doamna Laura Ilea. Încă o piesă căreia chiar autorul ei îi spune imnul diaspore și autorul este celebrul Flic, domnul Rima.
3: Azi, în zi de Paște, am scris versurile astea și cred că foarte mulți se vor regăsi în melodia asta, pentru că de Paște și nu numai, mulți români nu sunt acasă. Cred că poate să fie un fel de imn al diasporei. Fiți atenți cum sună.

0: Da, deci a fost imnul diasporei interpretat, compus și interpretat de Flick, domnul Rima. Și pentru minutele care urmează vă spuneam de acea colocviu, acel cuvânt despre Ia Românească rostit de doamna Roxana Stoleriu. Ceva mai de multă vreme, dar am păstrat pentru o ocazie când să se potrivească și acum a fost ziua ei, acum 3 zile.
1: Vă invit să pornim împreună într-o călătorie magică. Vom trece prin timp, prin artă și sufletul românesc pentru a descoperi unul dintre cele mai fascinante simboluri ale identității noastre, și anume cămașa tradițională românească. Aceasta nu este doar o haină de sărbătoare, este o bibliotecă vie unde fiecare cusătură este o pagină, iar fiecare motiv un capitol din povestea noastră colectivă. Vă veți întreba poate cum poate o simplă bucată de pânză să păstreze atât de multă istorie și sper să vedem împreună lucrul acesta. Pentru că povestea începe adânc în istorie, încă din epoca dacică, unde întâlnim pânza albă simplă din in și cânepă, cultivate încă de atunci. Și deși de-a lungul timpului au venit influențe din Bizanț, din Europa de Vest, românii au păstrat albul pânzei ca fond, încărcând haina cu semne simbolice. Iar ceea ce este fascinant este că nici o cămașă nu este identică cu alta, pentru că fiecare dintre doamnele care o coseau își lăsa amprenta asupra ei. Iar cromatica funcționa ca un cod al vieții. Femeile tinere, la vârsta măritișului, purtau broderii în culori vii, deschise, aprinse, ca un roșu intens, spre exemplu. Aceste culori simbolizau bucuria vieții, fertilitatea și energia. Iar pe măsură ce femeia înainta în vârstă și devenea mamă sau bunică, culorile se închideau și se potoleau. Se foloseau nuanțe de vișiniu, albastru, maro, negru, indicând înțelepciunea, stabilitatea și respectul dobândit în comunitate. Așadar, o privire aruncată asupra cămășii pe care o purtau, cineva își putea da seama de poziția și rolul în comunitate al femeii respective. Iar această muncă de coasere a cămășilor nu era doar una estetică, ci avea un rol social și spiritual profund. Era ca o armură spirituală ce apăra sufletul. Astfel că simbolurile cusute nu erau simple decorațiuni, ci o criptogramă ce dezvăluia statutul, credințele și speranțele purtătorului. Dar să descifrăm câteva dintre mesajele puternice transmise din generație în generație. Și anume, veți putea vedea pe diversele cămăși tradiționale pomul vieții sau spicul de grâu, reprezentând fertilitatea, legătura neîntreruptă dintre cer și pământ și speranța în regenerarea eternă, coarnele berbecului, acest motiv antic simbolizând puterea, tăria și autoritatea masculină, fiind un simbol al beșugului și al forței vitale, mâinile în șold sau cârligele, aceasta reprezintă fecunditatea, femeia mamă și implicit protecția casei și a familiei. Soarele și crucea, simboluri cosmice, soarele semnifică viață, lumină și cunoaștere, iar crucea, în formele ei străvechi, reprezentând echilibrul celor 4 puncte cardinale și fiind un puternic element de apărare. Și așa mai departe, foarte multe. În sat, cum spuneam, costumul vorbea despre tine, integrând individul în cosmos și în comunitate. Și iată că, după secole în care Ia a fost comoara satului, a venit o femeie care a făcut-o simbol național și universal, cea pe care o serbăm astăzi, Regina Maria României. Cum antevorbitorii mei au spus deja, fiică a Marii Britanii, nepoata a reginei Victoria și a țarului Alexandru al II-lea, Maria a adus cu ea o educație europeană, dar și o sensibilitate profundă. Când a ajuns în România, a descoperit frumusețea portului popular și s-a îndrăgostit de el. Ea spunea adesea că în costumul românesc găsește curăția unui neam și noblețea sufletului său. Într-o vreme în care marile curți europene purtau rochii grele cu brocart și dantelă, regina Maria apărea în cămașă și maramă, cu o grație care cucerea inimile tuturor. O putem vedea în picturi și fotografii purtând costume din toate zonele țării. Fiecare cămașă pe care o purta devenea o ambasadoare a României, iar când mergea la Londra sau la Paris, nu își ascundea originile adoptive, din contră le celebra. Imaginea reginei Maria în ie cu coroană pe cap și cu privirea ei senină a devenit simbolul unei Românii unite și demne. În această țară am găsit frumusețea în simplitate, noblețea în trudă și poezia în portul femeilor de la sate, spunea ea. În jurul imaginii emblematice și atemporale a reginei Maria a României s-a țesut o poveste de feminitate, curaj și rafinament care transcende timpul. Ea a înțeles puterea simbolică a portului tradițional românesc și l-a transformat într-un limbaj universal al identității și demnității. Prin felul în care purta ea, cu eleganță regală și respect față de rădăcini, regina Maria a oferit lumii o imagine a României profunde, autentice și plină de sens. Femeile din satele românești, anonime, dar neobosite, au fost cele care au păstrat și transmis această artă purtabilă, wearable art în engleză, fiecare cusătură devenind o mărturie a răbdării, a iubirii și a legăturii cu pământul și strămoșii. De la ele, regina Maria a preluat nu doar frumusețea formelor, ci și forța spirituală a semnelor cusute pe pânză. A intuit că ea nu este doar un obiect vestimentar, ci o carte deschisă, o poveste despre identitate, despre legătura dintre om și natură, despre apartenență și continuitate. Iar urmând acest exemplu regal, alte femei vizionare au asigurat supraviețuirea acestui tezaur. Inspirată de regina Maria, o altă femeie deosebită a pus bazele documentării științifice a portului românesc, și anume Eliza Brătianu, soția lui Ion Ice Brătianu. Eliza a fost, o altă artistă și vizionară, iar în 1917, în timpul primului război mondial, a început să culeagă și să clasifice costume din toate regiunile țării, salvându-le de la distrugere. A înființat atelierul de artă decorativă pe lângă Muzeul Național, unde femeile învățau să restaureze și să reconstituie piese tradiționale. Dar cea mai importantă contribuție a ei a fost realizarea albumului de porturi populare românești, o lucrare monumentală alcătuită din planșe desenate manual cu detalii despre croi, motive, culori și semnificații. Și am adus aici cu mine o copie acestei cărți, în care găsiți o colecție de planșe, de cămăși tradiționale, cum vă spuneam, catalogate pe regiuni. Vă spuneam mai devreme de expoziția de la Sibiu. Această expoziție și-a propus să expună întreaga colecție de planșe care este în acest album. Și aproape a reușit. A fost mai întâi expusă la Muzeul Țăranului Român și apoi, cum vă spuneam, și la Sibiu. După o perioadă în care portul popular a fost marginalizat, în ultimele decenii asistăm la o renaștere culturală, poate că foarte mulți dintre voi știu asta. Ioana Corduneanu, prin proiectul Semne Cusute în Acțiune și întreaga comunitate pe care a reușit să o strângă în jurul acestui proiect de, cred că, peste 50.000 de persoane care fac parte, a renăscut dragostea față de cămașa tradițională, astfel că foarte multe doamne și chiar și domni au reînceput să coasă. Astăzi ea este mai vie ca oricând, femeile cos cu aceleași gesturi de odinioară. iar mulți o redescoperă ca formă de apartenență și mândrie. Și pot să spun că în diaspora a devenit o emblemă a identității păstrate cu drag, o legătură dintre România și lumea întreagă. Un alt nume legat de renașterea cămășii tradiționale românești este Andreea Tănăsescu. La fel, poate că mulți ați auzit de mișcarea la bluz rumen, inițiată de ea și care a dus ea românească, readus ea românească în spațiul global, creând Ziua Universală a ei pe 24 iunie de Sânziene, când mii, zeci de mii de doamne și domni îmbracă cămașa tradițională, indiferent de unde trăiesc.
0: Aceasta a fost, deci, doamna Roxana Stoleru cu o prezentare a bluzei românești, celebra ie românească. Iar ceea ce ați ascultat în ultima oră a fost emisiunea Ora Românească de la Montreal din data de 27 iunie 2026. Sper că a fost lucruri care cât de cât să vă intereseze, să vă țin aproape. Vom termina cu o piesă de muzică, la fel o parodie realizată cu ajutorul inteligenței artificiale și intitulată Martorii Apocalipsei. De la ce vine titlul sau la ce face parodie? Amintiți-vă cine spunea că Apocalipsa vine de la Apucă lipsa și alte astfel de enormități. No, la acela face referire, așa că vă las cu Martorii Apocalipsei și vă dau întâlnire pe sâmbăta viitoare la o nouă ediție a emisiunii Ora Românească. Toate cele bune!